bacale bala wannan kongan da duwata ne kafun kafun bonne mosesia na bankoka.